Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Здравейте, аз съм Ади. Образователното предаване «Не знаехте това» започва и в днешния прекрасен ден, като в следващите 60 минути ще ви споделя една китка от любопитни изследвания. Нали се сещате за китките от народни песни, които пеехме в училище? Ами нещо подобно ще направим днес, но вместо да пеем, ще попиваме чисто ново знание. И първо питам, колко често въобще се замисляме как точно работи нашето зрение? Та очите са един от най-важните ни инструменти за възприятие. Но според едно ново изследване, това, което виждаме в момента, всъщност може да се е случило преди цели 15 секунди. Съвсем скорошно изследване, публикувано в престижно научно списание, разкрива, че това, което възприемаме като настоящ момент, всъщност е смесица от образи от близкото минало, които мозъка ни комбинира, за да успее да създаде една стабилна и подредена картина за света около нас. Изследователите наричат това нещо серийна зависимост. Активен механизъм в мозъка, който сглобява визуална информация от последните секунди, за да избегне объркване и визуален хаос. Така ние виждаме света плавно и спокойно, дори когато той непрекъснато се променя. И сега един съвсем бърз пример. Например, може да си представим, че наблюдаваме движещ се обект. Самолет, да кажем, в небето. Дори да движим глава, той остава стабилен в зрението ни. Като според учените, това е защото мозъка ни измамва сам себе си, като използва вече събрана информация за обекта, за да поддържа усещането, че нищо не се е променило. Изследователите обясняват, че ако възприемахме всяко едно движение на очите, проблясък на светлина или пък поклащане на главата без филтър, то зрението ни би се превърнало в една хаотична, трептяща картина, като един вид калейдоскоп без никакъв ред. Затова мозъка избира да преработва и изглажда информацията, не за да ни заблуди, а всъщност за да ни защити. Така тази адаптация ни помага да се ориентираме и реагираме бързо, както и да останем спокойни в един постоянно променящ се свят.

Продължаваме така наречената китка от скорошни научни открития. Днес не знаехте това, като предполагам за никого не е тайна, че наситените мазнини се отразяват негативно на холестерола. По-малко известно е обаче, че и кафето може да окаже същия ефект. А това всъщност се дължи на неговото съдържание на две повишаващи холестерола вещества, наречени кафестол и кахвеол. Според съвсем ново проучване на шведски изследователи обаче, начина по който приготвяме кафето може значително да намали съдържанието на тези елементи. В изследването си учените достигат до отговора на въпроса кой е най-здравословният начин за приготвяне на кафе. Целта им всъщност е била да измерят количествата кафестол и кахвеол в проби от кафе, приготвено от различни кафе машини на обществени места, сравнявайки ги с филтрирано с хартиени филтри кафе. Така учените са изследвали 14 начина за приготвяне на тази напитка, сред които машина за еспресо, френска преса, варене и с кафеварка с филтър. След това са направили сравнението с количество от около 130 мл кафе. Това, което показва изследването е, че вареното кафе в джезве или така нареченото турско кафе съдържа най-високите нива на тези вещества, които вече казахме, че повишават холестерола. След него се нареждат еспресото, кафеварките и френската преса, докато филтрираното кафе остава най-здравословния избор. Разбира се, ако решите да консумирате кафето си по различен начин или да правите драстични промени в своята диета и начин на хранене и консумиране на напитки, то задължително се консултирайте с вашия лекар.

Здравейте, приятели! Не знахте това, продължава с пълна пара. Като учени от университета на Болонья, Италия, са създали молекули с невъзможна структура с помощта на светлина. Специалистите са представили чисто нов метод, който използва светлината за манипулиране на молекулярни структури. Изследователите са успели да постигнат свръхпрецизност.

но напасване на молекули с различна форма с помощта на фотохимични реакции и процеси на самосглобяване. С постижението си те отбелязват пробив, тъй като досега се смятало, че геометрията на вече получените съединения е невъзможна при нормални условия. Така учените са открили, че видимата светлина, чист източник на енергия, може да създаде динамично състояние, генерирайки сложни молекулярни взаимодействия, които са от съществено значение за напредъка в технологиите и медицината. Допълнително химиците посочват, че това поведение играе ключова роля в множество процеси при живите организми, но остава слабо изследвано в контекста на изкуствените молекули, именно заради сложната му природа. По думите на учените, съчетанието между самосглобяване и фотохимична реакция отваря чисто нови възможности за създаване на интелигентни лекарства и чувствителни материали. Авторите допълнително подчертават, че тези резултати представляват една важна стъпка към разработването на молекулярни системи, способни да се адаптират по начин подобен на живите организми.

И ето, че дойде време и за последната ни среща в Не знахте това за днес, като оставих най-доброто за накрая. Защото проучване разкри, че с малко тренировка гризачите са напълно способни да различават два сорта бяло вино. Докато най-опитните дегустатори успяват да разпознаят нотки на лешници или пък най-различни плодови аромати, остра минералност и тръпчивост, повечето от нас различаваме само основните характеристики във вкуса на виното. Обаче само по аромата вече дори плъховете могат да различават две бутилки бяло вино. Като това откритие е подробно обяснено в ново проучване. Екипа, който стои зад него, е работил върху обучаването на група плъхове, докато те не са успели да различават различни сортове грозде. За да превърнат малките гризачи в изкусни сомелиери, изследователите са организирали малко по-специален курс по енология. Първоначално опитните животни са били изложени на аромата на 4 вида вино от сорта Sauvignon Blanc, произведени във Франция и Чили, а след това на други 4 вина от сорта Riesling от Германия. Обонятелният анализ на един от двата сорта е бил съчетан с раздаване на лакомство, а другия не е носил нищо на животните. Един класически и ефективен метод на обучение. Резултатът е следния. Когато бозайниците са изправени пред новите вина, които не са помирисвали по време на въвеждането и обучението, те са успели да намерят съответния сорт в 65% от случаите. От друга страна, когато е трябвало да разпознаят вина, които вече познават, животните са постигали успех.

успеваемост от 94%. Вече разбрахме кои са истинските ценители на вината, а сега се обръщам и към всички ценители на музиката. Аз съм Ади и дойде момента, в който си казваме чао за днес и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота. А сега ни оставам в компанията на любимата музика по Magic.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник.

0: Кинонова.
1: Ехо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Много странно в тях кости.
5: Какво?
0: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
0: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където днес ще се срещне генералният секретар на НАТО Марк Рюте с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, вчера той бе в Париж, където бе прият от френският президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него премиерът заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза оценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. От Прогресивна България предлага в така наречения ден на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. За да бъде окончателно прият правилникът на Народното събрание, той трябва да бъде гласуван в пленарната зала. Общинските съветници в София ще разгледат отново проекта за изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард Александър Малинов, столичния квартал Младост. Кметът на София Васил Тързиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кокурин и беше подкрепен от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и независими общински съветници. Вчера жители на Младост отново излязоха на протест срещу презастрояването в района. Огромно дърво е паднало рано сутринта върху два автомобила в Асеноград, съобщава Нова. Няма пострадали при инцидента. Една от колите е напълно смачкана, улицата е изцяло блокирана, тъй като дънерът е препречил и двете платна за движение. На място е пристигнал екип на пожарната, предстои огнеборците да разрежат дървото и да го премахнат от пътното платно. Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран, като целта е била военно съоръжение, което е възприемано като заплаха за американските войници и морския търговски трафик в Ормузския пролив. По-рано местни медии съобщиха за три експлозии източно от град Бандар Абас, който е стратегическо пристанище и дом на военно-морска база. Експлозиите са активирали за кратко иранската противовъздушна отбрана. Същевременно Куайтската армия съобщи, че системите и за противовъздушна отбрана отразяват рано сутринта атака с дронове и ракети. В изявлението на армията не се посочва територията на коя страна се извършва въздушната атака срещу Кувайт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Не с усилване на вятър от северозапад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25, по Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северозападен вятър.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Митко Павлов.

0: do treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 8, ако решите на мен да започнете денят си добре, закъсали сте го казано точно с това ударение. Съжалявам, ако с нещо ви разочаровам, а това е положението. Глупавата Митана стартира четвъртък, 28 май. Ето така. Днеска дедови Майкъл, е така ми е. За дедови Еленко и дедови Майкъл.

Уважаеми, че се 8 и 16, приятелчета, да имате великолепен четвъртък, желая сърдечно. Цитирам от сега. Известният с проруските си доскорошен президент и настоящ премиер Румен Радев даде да се разбере, че започва да взима сериозен завой с позиция, която вече не е просто в подкрепа на тезите на Русия, както си ги бълваше нещата до сега, а вече е насочена срещу помощта за Украина и най-вече военната такава. Това той направи в изявление пред български журналисти в Париж преди началото вчера на посещението си във Франция, където се срещна с Емануел Макрон по покана на френския президент, разбира се. България до сега оказва подкрепа на Украина и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансова подкрепа от страна на България, и така, и така, и така, и така, и така, и така, и така, и така. Аз не съм очаквал нещо друго от опитващия се да бъде български Орбан, но тему обаче, тъй като не му се получава. Крим е руски. Не съм го казал аз. Мисля, че го каза той в една панорама, ако не се лъжи, или там каквото и да беше по националната ни телевизия. И другото, което е така и така, заговорих за българския Орбан от Тему. Наследника на унгарския, имам предвид на оригинала на Орбан, нови унгарски премиер. Само искам да ви прочета нещо, след което го сравнете просто с нашите си тука комуняги и сами преценете, нали? Аз абсолютно нищо не искам да вадя от контекст, всичко ви цитирам директно. Новият унгарски премиер намали собствената си заплата на половина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото. За да даде пример след години на предполагаема корупция в правителството, Петър Мадяр обяви, че намалява годишното си възнаграждение с 40%, след което каза, че намалява заплатите на ръководителите на държавни предприятия, както и членовете на надзорни и консултативни органи, извинявам се, наполовина. Според неговите изчисления, мерките биха могли да спестят около 139 милиона евро за 4 години. Толкова. Толкова за популизма и толкова за реалните неща.

какво се върти в главата на Доналд Тръмп, мисля, че и той самия не знае. Поне так, това остава като впечатление у мен от неговите изявления. Може да греша, не знам, но тук чета статия, която е цитирана от няколко български медии, че бивш високопоставен служител от Белия дом е отправил стряскащо предупреждение за външната политика на Доналд Тръмп, прогнозирайки, че хаотичният американски президент е готов да унищожи НАТО, да предаде ключови съюзници на Америка и да подкопае чужди демокрации, което, нали, не е да кажем да не се случва и до момента, но Майс Тейлор се казва този човек, който е служил като началник на кабинета на Министерството на вътрешната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, е дал огромно интервю, в което бие тревога за това къде точно ще бъде нанесена следващата серия от удари. Човека, който напуска 2020-та, споделя в статията, че Тръмп може внезапно да се обърне срещу партньорите на щатите и да разбие десетилетни съюзи. Човека казва, че най-вероятно ще има удар по Латинска Америка. Дали това ще бъде Куба, дали пак Венесуела, дали Мексико. Nobody knows. Втората сериозна заплаха според него е свързана с пренаписване на глобалните партньорства. Тейлор твърди, че американски лидер е готов да пожертва Украина в полза на Русия, за да постигне много бързо споразумение. Шоково напускане на НАТО и четвъртия ход е свързан с вътрешните работи на най-близките съюзници на щатите. Като пример той посочва Великобритания и реформистката партия на Обединеното кралство, тъй като Тръмп иска да наложи същите строги миграционни ограничения в глобален мащаб. Не знам човека какво, но не мисля, че някой знае какво му се върти в главата, честно казвам, така че тия пророчества малко аре не на нас. Прогноза за време след тая песновка, между другото.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Сутрин с Митко Павлов.
9: Добро утро. За днешния ден Метеорологичният институт, Националния институт по метеорология и хидрология са издали код, пак код има за дъжд и вятър, като това нас тук в София не ни интересува. Други градове ще бъдат засегнати. Не ме интересува кои са, защото аз живея тук. Слава Богу, малко ще разходи. Максималната днес е до 25 градуса в София. Петък ще мога да вална пак на някъде, не ми е много ясно къде. Почивните дни пак ще стопли. И това е... Нямам какво да ви казвам повече. Въобще не ме интересувате. Нито вие, нито аз интересувам от себе си. Това е...

продължаваме. Тук чета някаква статия. Аз прочета някаква статия. Чета ви хороскопа дневния, за да мога да ви го излея вербално след секунди, след като го визуално достигна. И каква фраза възвишена, бе. Първа ми ташка, цуни. А, така, цуни ръка. А, цуни и другата ръка. Браво. А, така, трябва да се уважаваме. Така, според госпожа Евелина Пенчева, днес дните ви ще бъдат днес дните. Днешният ден, извинявайте, ще бъде наситен с дълбоки емоции, интуиции и желания за трансформация. Възможно е да изплуват стари спомени, написала жената, или чувства, които чакат да бъдат преработени и пуснати. Денят е подходящ за психологическа работа, така че да ви е спокойно. В интимните връзки може да се появи огромна ревност или желание за близост. Значи, те обикновено двете се препокриват, нали? Ти след огромна ревност обикновено имаш желание за близост. Или поне по някакъв начин трябва да се реваншираш, нали, заради тази огромна ревност, но както е, да не влизам аз сега в така, така. Така, жената е написала, ако усетите тъга или самота, вземете 200 лева, хвърлете ги нагоре и задължително гледайте да паднат на тура. Нали, ако паднат на ези, възможно е да умре ваш близък. Ако паднат на тура, тъгата ви ще бъде премахната с абсолютно все едно штракате с пръсти. Така, ако имате нужда от помощ, жената е написала да не се преснявате да я поискате веднага. Ако се срещате днес с хора, които имат нужда от помощ, това е знак, че ви се дава възможност да си пречистите кармата. Кармата. Извинете, карма е нещо друго. Едното го пиеш, другото, нали, е около теб. Та, днес е подходящо да обърнете поглед навътре. Не, че някога сме обръщали навън, но това е друга тема. Написала е, че за кръска любов не е подходящ деня, тъй като е възможно да вали. Виж как е обвързала хороскоп с прогнозите. Абе, интелигентна работа. Но е подходящ ден за посещение на козметик. Мерси.

Уважаеми, знам, а т.е. не знам дали сте се интересували някога от Евровизия, не знам дали това по някакъв начин ви е интересно, но аз лично смятам това за възможно най-безсмисленото нещо, което мога да се случи в публично отношение, не да ми се случи на мен, защото няма как да ми се случи на мен. Но за повечето зрители Евровизия е 3 минути музика, блясък и класиране. За артистите обаче конкурсът често се оказва повратна точка. Някои успяват да превърнат участието си в международна кариера, други преживяват лични драми, къде тежки, къде леки, нали, зависи. Трети пък напълно сменят посоката в живота си. Помните, имаше една дама, Йоана Драгнева, която пееше на времето с Deep Zone и представяше България на Евровизия отдавна, преди 20 години почти, 2008. След конкурс тя продължи музикалната си кариера, след което резко влезе в обществени и културни дейности. Ако не се лъжа, беше последно в Столична община. С някакви младежки културни инициативи се занимаваше. Не съм много неяд. В смисъл, че беше общински съветник 4 години. Елица Тодорова и Стоян Кулов, уния дед биеха тъпани Ндага, дълга, нали, вода 2007. Те, между другото, в момента се занимават с музика. Ако не се лъжа, Елица преподава, а Стунджи си бичи в няколко проекта. Нали, една от най-противоречивите фигури, за което исках само да ви припомня. Помните ли гония, дето виеше, бе, все едно някой му забива пирони в газа, Краси Аврамов. Нали, 2009, ако не се лъжа, беше той. Не знам. После нещо там имаше някакви слухове, че са го били. После пък го арестуваха по погрешка. Абе, въобще... Ама ти като виеш така, бате, то как да те не арестува човек? Не знам, някаква странна такова ми дойде. Кой къде е в момента? Абсолютно никакво значение нямаше. Извинявайте, че ви изгубих време. Толко си мога, съжалявам. Просто

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областната дирекция от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основните задачи пред структурите на МВР, сред които са противодействието на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОЛ в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души, известни като диорите на Дружба. В хода на операцията са намерени две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Спецакция срещу наркоразпространението се проведе и в Бургаско. Само в рамките на половин час униформените засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. Първоначално полицейските служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация в района срещу транспортна база. Зад волана бил 36-годишен украински гражданин, живееш Слънчев бряг, като тестът показал употреба на кокаин. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Малко по-късно в местността Бадемите край Несебър полицаите открили голямо количество наркотични вещества и оборудване за разпространение. Иззети са близо 9 кг и половина марихуана, около килограм и 800 грама метамфетамин, 250 грама кокаин и половин килограм друсен чай. Намерени са още електронна везна и мобилни телефони. Задържани са 38-годишен криминално проявен мъж от Бургас и 20-годишна жена. Разследването по случая продължава. Продължават жегите в Италия, като на места температурите достигнаха 37 градуса. За днес червен код е обявен в Рим, Болония, Флоренция и Торино. В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър, мъж припадна докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. В 14-ти веднага му се притече на помощ, от персонала на Ватикана се погрижиха за мъжа. Метеоролозите определиха тази майска гореща вълна, която засяга най-много Северна и Централна Италия.

0: както и Западна Европа, екстремна, като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за този период. Същевременно ООН предупреди, че температурите вероятно ще останат на рекордно високи нива до 2030 година. Всички 11 от най-горещите години, регистрирани до сега, са били след 2015, а Световната метеорологична организация прогнозира, че тенденцията ще продължи. Водещият автор на доклад Леон Хармансон обясни, че в края на тази година се очаква климатичният феномен Ел Ниньо, което увеличава вероятността 2027 година да постави нов температурен рекорд. Последният Ел Ниньо допринесе за това 2024 година да стане най-топлата в историята. Прогнозите сочат също за сериозно затопляне в Арктика, по-влажни условия в Северна Европа, Аляска и Сибир, както и по-сух климат в района на Амазония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Днес с усилване на вятър от северо-запад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. Движението при километър 108 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради премахване на изгорял тежкотоварен автомобил. Активната лента е затворена, като трафикът се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Хемус при километър 32 в посока София движението се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал автобус. Затворена активната лента, на място има екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.

Уважаеми, че са 9 и 6 и какво проистича от това, че е 9 и 6? О, казвам ти, жестока история, че е 9 и 6. Да, сетих се. Забрах смисълта. Брутното богатство на домакинствата в България надхвърля 1 трилион лева или, ако трябва да говорим в евро, 554 милиарда евро. Това е според... Извинявайте. Това е според един анализ, индекс богатството на българите, представен от експертен клуб за икономика и политика. Нямам представа какъв е този клуб, но от тия 554 милиарда евро в края на 2025-та, 75% се пада в имоти. Виж? В имоти. За една година общото брутно богатство на домакинствата се увеличило с почти 15%. По-голяма част от този ръст се дължи увеличаването стойността на имотите. Ипотечните кредити раздуват богатството на домакинствата, но в същото време наливат гориво и в инфлацията. Освен това се увеличава и неравенството в обществото. Притежаващите имоти се забогатели най-много, а останалите, по думите на този специалист, не са можели да се възползват от кредитното парти. През 2025-та ръста на прижилищните кредити в България почти 30%, между другото. За сравнение, през 2022-та ръстът при жилищните кредити е бил едва 8%. Миналото година 30%. На второ място, като дял в богатство на българите, са финансовите активи. Но, за съжаление, българина е консервативен в това отношение. Говоря за инвестирането. И основен дял от финансовите му активи се пада на депозити. В банки. Кеш. 80% от брутния вътрешен продукт на страната българина го държи депозити. Това е положението.

Уважаеми, тук излезва цяла статия преди летните почивки, две точки, как да разпознаем ротавируса. Ами ти, като повръщаш 6-7 часа, те така ще го разпознаеш. Но както и да е, има толкова безмислия неща. Така. За Доналд Тръмп сутринта се бях сетил и забравих да ви разцъкам най-важното, което много ме трогна. Снощи гледах по новините, не знам дали са ви попадали някакви новини снощи, че дедови Тръмп е решил да направи муравата пред Белия дом. Тоест, решил е да направи на муравата пред Белия дом. Извинявайте, забравих да сложа представка. Сцена, на която да се проведат гладиаторски битки, тоест нещо като ММА. Ultimate Fighting Championship, нали, се казва. UFC, като абревиатура. На 14 юни на територията на резиденцията на

Доналд Тръмп, т.е. на американските лидери в столицата на щатите Вашингтон, за първи път в историята ще се проведат гладиаторски битки и са насрочени да съвпаднат с 80-ти рожден ден на Доналд Тръмп. А акцента на вечерта е битка между Илия Топория от Испания и американецът Джастин Гейджи. Освен това, още 6 двойки бойци от UFC ще се сблъскат на ринга с изглед към паметника в чест на първия президент на щатите Джордж Вашингтон. Та такива ми ти работи, приятели. Човека се виде като Цезар малко. Това е положението.

Съжалявам, аз се чудя защо на човека му е търсене, а то виж, за всичко си имало причина. За какво говоря, че не се разбира нито за кой говоря, нито къде отивам. Според нови данни от преброяване в щатите, до 2050 година хората, които имат различен от бял цвят на кожата, ще станат мнозинство в щатите за първи път, откакто съществуват Съединените американски щати в този вид. Очакваната промяна ще отрази демографските изменения, подхранени от международната и вътрешна миграция, както и спада от раждаемостта, показват данните на Американската служба за преброяване на населението. Тоест, до 25 години белите американци ще станат малцинство. През 1980-та 80% от населението в щатите е бяло, но се очаква това число да спадне до 47% след 25 години. На равнище щати някои от промените са дори още по-забележителни. През 2000-та година само 3 щата, Калифорния, Хавай и Ню Мексико, са имали по-малко от 50% бяло население. В Хавай никога не е имало мнозинство бяло население, докато според преброяването на населението в щатите от 2000-та година, делът на бялото население е бил 46% в Калифорния, 45% в Ню Мексико. Към 2020-та, според най-новото преброяване, делът на бялото население в Мериленд също е спаднал, в Невада също е спаднал и в Тексас е спаднал. Нали, в Мериленд е 47%, в Невада е 46%, Текс вече е 40%. Като след 20 години в Тексас ще падна на 20%, ще бъдат белите. Други имат различен цвят. А, и после какво викаш? Белото братство е...

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Явлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: Уважаеми, страхотно време, нямам никакво намерение да ви чета прогноза, просто защото вече го направих и... Ма какво като съм го направил? Дай да разбиваме клишетата ми, тачка. Днес са дали живот код за потенциално опасно време за 11 области на страната, но ние сме в София, не е дадена тя като потенциално опасна област, така че другите области изобщо не ме интересуват, където каквото отстане, това си е ваша работа, да се оправяте. Вятърът ще да се ориентира до умерен силен и да нахлува хладен въздух с него, като температурите, майко, направо ужас, студено, 25 градуса максимално за София днес. Иначе в другите райони около 27-28, в Кърджали между другото и Сандански около 32 днес, така че не знам какво точно захлаждане е това. Петък би трябвало да вълне леко над планинските райони, вятъра да отслабне,

температурите остават като днешните, 22, 25, 6, 7. През почивните дни, в събота едно такова особено, в смисъл... Абе, малко пубертецко време в събота. Тоест, ти му говориш, той те псува. В неделя вече топло.

Уважаеми, на божите хора нищо човешко не им е чуждо, приятели. Сега няма какво да ви говоря. След като вчера, ви четох статия за задържан митрополит ли беше, някакъв, не му помня, кажи го, иерархическата стълбичка, позицията, исках да кажа. Ма беше висш духовник, дед го бяха хванали с бело вещество в Прага. Руснак беше, подопечен на патриарха руския. Но службата за сигурност на Украина е задържала свещеник от Украинската православна църква на Московската патриаршия, обвинен в ръководене на руски ракетен удар. Както и да е. През март 2024-та, въз основа на координати, предоставени от вербувания свещеник от една от църквите на местната епархия, руските сили изстреляха две балистични ракети Искандер-М по зона за отдих в Одеса. Първата ракета е поразила жилища на района и друга гражданска инфраструктура. Втория удар бе нанесен на същото място. След нападението агентът е информирал руската военна разузнавателна агенция ГРУ за последствията от удара и след това, извинявайте, се укрил. А разследването, след като са го задържали на свещеника, е установило, че свещеникът първоначално е привлякал вниманието на руското разузнаване, като е публикувал прокремлински коментари в телеграм канали. След това са го вербували. После той, нали, се е разхождал из града в духовни одежди, маркирайки геолокации на потенциални цели в Google Maps. Виж, свещеника, брате, и е нанесъл ракета на свещеника. Аз това като казвам, той просто се опитва да те приближи до Господ. Лошо няма. Между другото, отдеве си тънани към нещо и е това абсолютно случайно ми попадна. Да, това е, деца викат, ния набор тая песен.

0: малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край море или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора.

0: ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
5: Ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
6: Продължава оценката на щетите, нанесени след проливните дъждове в Ловешка област. По първоначални данни на щаба за бедствия и аварии няма нанесени щети по републиканската пътна инфраструктура, а където има проблеми, те са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по електропреносната и ВИК мрежата. Вече е възстановено водоподаването, две села преустановено среди авария на основен водопровод. По време на водното бедствие екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала, не е имало пострадали хора. Мащабна акция по аварийно почистване на река Янтра във Велико Търново се проведе с нощи. На място в подножието на Владишкия мост, квартал Асенов, до полунощ бе и кметът Даниел Панов. В продължение на няколко часа тежка техника започна да разчиства дървените трупи, тежащи по няколко тона и наноси, струпани под сводовете на моста. Дърветата и наносите бяха довлечени при голямото наводнение от огромната вода и вълната по Янтра, дошла от към Габрово и Одряново. Работата продължава и днес до освобождаване на коритото. Паралелно бяха почистени и струпванията в коритото на Янтра под Бейския мост, квартал Света гора. В районите на Габрово и Велико Търново днес е обявен жълт код и се очакват отново обилни валежи и грамотевични бури. Министерствата на туризма и на външните работи създават междуведомствен координационен механизъм, чрез който да бъдат създадени предпоставки за ускоряване на процедурите за привличане на туристи и работници от пазари извън Европейския съюз. Целта е да се изработят както краткосрочни решения за активния летен сезон, така и дългосрочни мерки за по-добра координация между институциите. По данни на Министерството на външните работи, през миналата година консулските служби са издали над 180 000 визи. Като допълнителна мярка за обезпечаване на летния сезон през тази година, Министерството на външните работи ще командирова краткосрочно общо 53 служители в консулските ни служби в редица държави. Иранската революционна гвардия атакува американска военна база в отговор на ударите на САЩ по южната част на страната, също и иранската държавна телевизия. Не се уточнява местоположението на американската база, но Кувейт съобщи, че отговаря на ракетни и дронови атаки. След новите американски удари срещу Иран, цените на петрола скочиха, а повечето азиатски борси отчетоха спадове. Въпреки напрежението, технологичния сектор остава силен заради бума около изкуствения интелект. Икономисти предупреждават, че по-високите цени на енергията могат да засилят инфлацията и да доведат до ново повишаване на лихвите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
7: Времето с съдействието на
8: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
6: Не с усилване на вятър от северозапад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 20

0: 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Сутрин с Митко Павлов.

време, не знам дали сте забелязали, дали сте обърнали внимание, още вече може би ще стане година. Не съм много сигурен колко точно, но им чуш, че е година. Може и да е по-малко, поправете ме ако бъркам, съжалявам. Говоря за протестите в Сърбия, за свалянето на правителството на Вучич, който, нали, в Белград непрекъснато излизат, и не само в Белград, зверски много хора. Пича се едно, нали, ти го плюеш, той вика дежбо ли. В общи линии това е положението, човека. Никво намерение няма си подаде оставка, очевидно. Но и точно това, което ми хареса най-много преди колко, не мога сега, преди седмица ли пак имаше огромен протест. И по време на... Но Вучич по това време беше в Китай. Той човек казва в Китай, че производството на хуманоидни роботи в Сърбия ще започне до 2 месеца. Видиш? Между 10 и 20 юли. А цялото производство, което включва и обучаване на хуманоидни роботи, ще се проведе в три фази.

Сърбия ще произвежда хуманоидни роботи, каквито никой друг в Европа няма. Да, и ще ги обучим да приготвят кафе, закуска, коктейли и да почистват дома. Нямам какво да кажа, разбираш ли? Те му викат бегай и той вика не, че правим роботи.

Жеми, защото оня ден това си мислих, към което мислене се причислявам и аз имам предвид към извода, който си направих. А именно, че не знам, тук няколко века като част от Османска империя, после комунизъм, братко, нито едно от двете според мен не ни е разгонило толкова фамилията, колкото 5-6 години, аре 10 социални мрежи в България. Но, как да е, нали? Може да видиш последиците от всичко това на улицата ежедневно. Но за друго, бях се сетил за социални мрежи. Американският технологичен концерн Meta въвежда платени версии на основните си приложения на Facebook, на Instagram и на WhatsApp. Новите услуги на Facebook, това ще се казва Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus, вече се пускат в световен мащаб. Като думите са на продуктовия директор на Meta. Чрез новите абонаменти, по-скоро чрез новите абонаментни услуги, може би трябва да се каже правилно на български, компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама, но според мен се опитва да разшири източниците си на приходи, защото иначе за какво да въвеждаш нещо платено. Според Meta, потребителите на Instagram Plus и Facebook Plus ще получат достъп до допълнителни функции, включително разширени анализи, статистики за повторно гледане на историите и повече възможности за персонифициране на профилите. WhatsApp Plus ще предлага премиум стикери и индивидуални мелодии за известия обащания. Нали, за кому е нужна тази тъпота, не знам. Компанията все още не е обявила официално цените, но според медийни публикации, абонамента за Instagram Plus и Facebook Plus ще струва $4 месечно, за WhatsApp 3. В дългосрочен план Meta ще обедини платените услуги под обща марка Meta One. А компанията вече предлага в Европа платени версии на Facebook и на Instagram без реклами, които още от 2023 бяха въведени в съответствие с европейските правила за защита на личните данни. Не мисля, че някой в България ползва нещо, което да е платено. Имам предвид като социална мрежа, защото ти знаеш, тук всичко на газерия, ама като стане въпрос нещо да се плаща и...

Уважаеми гениално, вчера ви четох, доколкото си спомням, статистика за продадените коли в България, как новите автомобили имат ръст с 30% спрямо миналата година. Говоря само за периода, не за на годишна база, защото все пак ние сега сме юни, още нямаме. Окей, да се върна на това, че ще си забра места. Прословутия балкански хетчбек застава Юго, нали, който на времето, ако си спомняте, имаше славата на едно от най-ексцентричните недоразумения в автомобилната история. Ще възкръсне от пепелта до година, между другото. Новия прочит на бюджетната класика обещава да атакува пазар с хибриден двигател и стартова цена от 12 000 евро. Развиш, 12 000 евро. Са... Само секунда, не ми стана много ясно да погледна. Зад амбициозния и леко лут

проект, поне според мен. Лут имам предвид. Стои сръбския бизнесмен и професор от Белградския университет Александър Белич. Неговия план е да свали покривалото на възродената застава Юго още следващата година на едно автомобилно експо. Първите официални макети вече изтекоха в публичното пространство и според специалисти изглежда

Запазва характерния си рабат силует с три врати, вдъхновен директно от оригинала от 80-та година, но опакован в духа на новото време. С тънки диодни фарове, има агресивен спойлер, има алуминиеви джанти и така нататък. Голямата изненада обаче, според поне този сръбски професор, се крие под капака, защото новата застава Юго ще бъде с китайски хибриден двигател и трябва да харчи 2 литра на 100. 2 литра бензин на 100. Имам ръчна и автоматична скорост на кутии. Иначе оригиналното Юго, което застава, го злобяваха, ако не се лъжа, от 80-та до 2000 и някоя. Сега не мога сета 2000 и коя спряха да го произвеждат. Наистина не се сещам, но това е, нали се сеща, това е беше Fiat 127 и Fiat 128. Това е на застава Юго, на тия платформи се злобява. И въпреки, че се задвижва с мотори между 45 и 68 конски сили, успява, между другото, дори да пробие на американския пазар, но там подигравките са безобразни. Списание Time гордо нарежда застава сред най-лошите коли ever правени. Джерри Кларксън имаше един епизод в Top Gear, в който той наричаше застава омразно нещо.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма

0: за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: уважаеми.
1: Това идиотията, не ходи по гората, да знаеш. Румънската частна телевизия Антена 1 излъчи клип, на който се вижда как мечка напада български турист на едно от живописните планински шосета в Румъния. За какво става въпрос? Шофьор на автомобил с българска регистрация, с великотърновска на всичкото отгоре регистрация, хвърля храна на животното, което е със своето малко, през прозореца на колата. Мечката яде, но след това изпада в паника и напада водача. Друг шофьор, минавайки оттам, започва да дига шум, бибитка и да изплаши мечката, което най-вероятно се опитва да защити малкото си. Инцидентът става в района на Южните Карпати, но водача на автомобила е леко пострадал.

Обърнал се към местната жандармерия, която е повикала линейка. Имал рано от ухапване по лявата ръка, точно с ръката, с която през прозореца е мятал на мечката храна. Нищо му няма повече. Сега в момента ще бъде глобен. Между 2000 и 5000 евро, защото в Румъния е забранено да храниш мечка. Да, то трябва и да си пълен идиот да го направиш, но няма значение. Българче. Не, че друг не е способен на това, просто ми стана смешно. В някои сайтовете пишеше, че лицето има някаква обществена ангажираност, ама сега да не издръбнявам, защото не съм го проверил.

Бъде така. Утре приключвам работната седмица, идеална такава 4-дневна с програма. След 8 часа в новините, разбира се, те минават към 8.3, 8.4 съм аз на ход. Така че да ви е прекрасен ден днес. Дано да не ви удари гръм. Приятен ден!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рютев, Радев подчерта, че сме достигнали прага от 2% и трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. От своя страна Марк Рютев посочи, че България има важна роля, тъй като защитава източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Също така сте активни извън НАТО, например в КФОР, допълни генералния секретар на НАТО. Следобед българският премиер ще проведе срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Български турист беше нападнат от мечка край язовир в Румъния. Инцидентът е заснет на видео, което вече обикаля румънските телевизии и световните агенции. Записите се вижда как група от хора се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на автомобила и напада 46-годишния мъж. Пострадалият е Георги Бижев от Горно Оряховица, информира Нова. Той е бивш президент на ФК Локомотив Горно Оряховица и е председател на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсала, наложила се е спешна операция. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения. Инцидентите с мечки в Румъния са особено чести и затова е строго забранено на туристите да хранят животните край пътя. Израел обяви по-голямата част от Южен Ливан за зона на военни действия и призова жителите да се евакуират преди удари срещу Хизбула. Израелската армия обеща да засили операциите си в Ливан и изяви, че разширява сухопътните си действия, като предупреди, че ще действа с голяма сила. Това става преди разговорите в петък между ливански и израелски военни делегации в Пентагона, както и преди нов кръг преговори следващата седмица, насочени към прекратяване на бойните действия. След като Хизбула въвлече Ливан във войната в Близки изток с ракетен обстрел срещу Израел, от 2 марта до момента са загинали близо 3300 души под

0: данни на ливанските здравни власти. Прокурори от САЩ започват официално разследване срещу Международната футболна федерация относно практики за продажба на билети за предстоящото световно първенство по футбол. ФИФА е призована да предостави информация след постъпили обвинения за изкуствено завишаване на цените и заблуждаване на феновете. Главният прокурор на Нью-Джерси Дженифър Дейвънпорт и колегата й от Нью-Йорк Летиша Деймс изрично са поискали детайли относно продажбата на билети за 8 мача от световното първенство, които ще се проведат в Нью-Джерси, включително между Англия-Панама на 27 юни и финала на турнира на 19 юли. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността срещу професионализма.
0: Не с усилване на вятър от северо-запад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25, по Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър.

0: Toreto. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъза с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се до вас, това се пак говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Всеки нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета.

0: картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Той е изведен тази сутрин от сградата на общината във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания има в сградата на община Кърджали, а пред сградата на областната дирекция на полицията са се събрали привърженици на ДПС. Земеделският министър Пламен Абровски обяви нова инициатива, чрез която се очаква цените на основните хранителни продукти да паднат с над 10%. В интервю за Нова той заяви, че новите мерки срещу спекулата предвиждат още промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници в веригата 50 на 50 между производители и търговски обекти, посочи Абровски. Съвсем скоро ще бъде обявена инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за поевтиняване на основните стоки. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. Не е доброволно, се включват всички вериги, както големи, така и малки, допълни министърът на земеделието и храните. Пътна полиция в Гърция засилва контрола на движението във връзка с предстоящите почивни дни и празника Свети Дух понеделник, който е неработен ден. Трафикът е интензивен още от днес. Увеличени са екипите на пътна полиция в цялата страна, като почти през 20 км има проверки в сила с ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леки коли. Натоварен трафик има по пристанища, гари и летища. Пуснати се допълнителни фериботи по натоварените линии. Най-малко 9 души загинаха в резултат на рекордната гореща вълна тази седмица в Великобритания. 7 от фаталните инциденти са с деца и тинейджери, потърсили спасение във водоеми от високите температури, които на места достигнаха 35 градуса и бяха счупени рекордите в много части на страната. Смъртни случаи във вода има регистрирани и на съседния остров Ирландия. Националната служба за безопасност на водите предупреди за много реалния риск от плуване в открити води по време на горещата вълна, защото температурите в британските води все още са много зимни. Горещото време доведе и до проблеми с водоснабдяване, като хиляди хора в графство Кент бяха призовани да използват вода само за насъщните си нужди. Уганда нареди затварянето на границата си с Конго заради рязкото увеличаване на случаите на ебола, след като и самата Уганда бяха потвърдени заразени здравни работници, имали контакт с

0: пациенти от Конго. Мярката противоречи на препоръките на Световната здравна организация, но подчертава нарастващите опасения от разпространение на рядката форма на вируса, за която няма одобрени лекарства или ваксини. Междувременно САЩ подготвят специален център в Кения за американски граждани, заразени или изложени на риск от ебола. Вашингтон въведе строги ограничения за пътуващите от Конго, Уганда и Южен Судан. Световната здравна организация определи епидемията в Централна Африка като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: С усилване на вятъра в страната ще нахува хладен въздух, ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Максималните температури ще са от 22 до 33 градуса, за София около 25, по Черноморието между 22 и 25 градуса. И в планините още преди обяд ще започне да се заоблачава и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източна България и в планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. В събота ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо за снимане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едро изпълнение на The Pointer Sisters започва работното ни, общото ни работно време. Няма по-хубаво от такова едно жизнерадостно изпълнение. И веднага след него да наредиш първите приветствени думички. Още повече, че това е изпълнение, което веднага ни препраща към един от много приятните филми на Алмодовър. Един филм, в който той се завръща така с комедийна чувствителност, защото освен драмата, той владее много добре и комедията. Филмът е Свалки в облаците. И като казахме облаците, днешния ден също е белязан от капризите на пролетното време. Жълт код за потенциално опасно време, общо за 11 области в страната. Те си греят в

0: жълто. Предупреждението от първа степен засилен и поривист вятър, който има вече и северна компонента. За 4 места в Западна България, Видин, Монтана, Враца и Благоевград. За 7 места пък Централна и Източна България, предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Това са Габрово, Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Тук в София един вятър така приятно разхожда уханията на пролетното време, но за понижение на температурите и за някаква прохлада в никакъв случай не може да се говори. Даже много приятно времето, точно каквато е и музиката винаги и тук.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За първ път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Работно време. Селена Бозова.

След това очарователно съчетание между Леди Гага и Бруно Марс. Да ползваме тази хубава музика от колеги. Да поздравим един именинит тях колега. Днес една разкошна дама прави своите 58 години живот. Кайли Минок, родена на 28 май, честит рожден ден. Един от онези изпълнители, които се помнят винаги, освен с характерния си глас и стил, но най-вече с заразителното си присъствие на музикалната сцена, с повече от 80 милиона продадени албуми, тя е неоспоримата кралица на диско-попа. Въпреки че стартира кариерата си като актриса в сериала «Съседи», музиката е тази, която я превръща в световна звезда, носител е на много музикални награди, става икона в индустрията повече от 30 години. Известна е с енергичните си сценични изпълнения, със своята изящност и присъствие, уникален стил и мода и, разбира се, завладяващи музикално-танцовални изпълнения. Не просто пее, тя създава настроение и винаги го прави с блясък. Не всичко обаче в живота е било така бляскаво и прекрасно. 2005-та беше година на изпитания за нея. Тогава тя получи диагноза рак на гърдата, последвана от тежка, но успешна битка. Наскоро пък разбрахме, че 16 години по-късно отново се сблъсква със същата диагноза, но този път решава да запази битката за себе си. Така помъдрява човек, но всичко това се разкрива в новия документален филм, посветен на живота и делото на Кайли Минок. Филм, който все още е пресен и топъл и можете да го намерите в стриминг платформи. Радваме се за нея, за нейната сила, за красота, но най-вече честити ми тези 58 години и здравия и живот да е и от тук насетне само добри новини.

Пин доктор с едно изпълнение за две принцеси, а тук думичките, една възродена история за един принц. Нов аватар на покойния Ози Осбърн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют в Великобритания. Съпругата на певеца Шаран и синът му Джак обявиха плановете за хиперреалистичната версия на певеца по време на изложение в щатите миналата седмица. В разговор по BBC радио пък Шаран каза, че плановете за аватара са блестящи. Видях тестовете, които са направили с Ози. Можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда. Толкова е детайлно, разказва тя. Две компании за цифрови технологии обявиха, че работят по тази история. Аватарът ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи и реагира точно както би го направил Ози. Това коментират специалистите. Той ще се появи в Америка и в Великобритания до края на това лято. А Шаран Осбърн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам. Тук влизам в кавичките на госпожа Осбърн. Той ще обиколи света, ние ще го заведем по целия свят, но първо трябва да бъде в Бирмингам, а при нас вече са тото.

0: Благодарности за това развеселяване и опит за танци и изпълнение на Village People. Остана малко за слушане до финала на този час. Гебриел и Тина Търнър преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на...

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев започна първото си посещение в Брюксел със среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който подчерта ключовата роля на България за сигурността на Алианса от защитата на източния фланг и Черно море до участието в KFOR и достигането на целта за 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана с перспектива към 5%. Рюте акцентира и върху значението на българската отбранителна индустрия за укрепване на НАТО. Радев заяви, че България работи за баланс и модернизация на отбранителните способности, като посочи инвестициите в F-16 Block 70, бойните машини и Страйкър, както и новите модулни патрулни кораби, произведени у нас. Той подчерта, че страната цели да преодолее фрагментацията в отбранителния капацитет чрез съвместни европейски и НАТО инструменти. По-късно днес Радев ще се срещне и с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажната жилищна сграда в Младост 3 с 33 гласа за и 26 против, след като кмета Васил Тързиев върна доклада заради граждански възражения. Проектът предвижда сграда с височина около 75 метра и остава силно спорен. Срещу строежа отново се обявиха Спаси София, ППДБ, Възраждане, както и съветниците от БСП и Независими. Дебатът прерасна в остри обвинения срещу представители на Спаси София и районния кмет Ивайло Кокурин за популизъм, корупционни внушения и използване на страховете на хората. Решението за строежа първоначално беше внесено от Кокурин в края на април и подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и Независими съветници. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е неработен. Интензивният трафик започва още днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Силен трафик се отчита и по пристанища, гари и летища. По натоварените фериботни линии са пуснати допълнителни курсове. Междувременно цените на горивата продължават да растат. Средната цена на бензина е 2 евро и 15 евроцента, а на островите достига до 2 евро и 50 евроцента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар.

0: мравучка нето, победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
3: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България, от север-североизток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизток, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
4: Работно време с Елена Бозова.

0: Романтично изпълнение на Мадона. Започваме да дефилираме по сюжетите на историята. Точно тук оглеждаме нейното работно време за една друга наша икона. Сега ще си спомним, защото точно на днешната дата става 40 години, откакто си замина от нашия свят, легендарната българска джаз и шлагерна певица Лея Иванова. Жената, която остава в историята като една от най-ярките и свободолюбиви фигури на българската естрада. Родена през 23-та в Дупница с името Лилия Иванова Иванова, тя по-късно избира артистичния псевдоним Лея, име, което се превръща в символ на българския свинг и джаз. След атентата в църквата Света Неделя, семейството ѝ се мести в Цариград, където Лея учи в престижния Робърт Колеж и пее в хора на българската екзархия. Още тогава впечатлява с необикновения си глас и артистично присъствие. В началото на 40-те пристига в София с мечтата да учи живопис, но музиката се оказва сила. Тя започва да пее в джаз формации като Славянска беседа, Джаз Овчаров и Оптимистите, превръщайки се в една от първите големи джаз изпълнителки у нас. Любопитен факт от нейната биография е, че през 49-та оркестърът, с който работи, получава покана за турне в Штатите. Вместо международен пробив, обаче, това носи тежки последици за нея, заради изпълнението на опадъчна западна музика. Така беше определението на всичко с западен привкус. Тя е арестувана и изпратена в лагер. Въпреки репресиите, успява да се върне на сцената и да изгради впечатляваща международна кариера. През 50-те започва и голямата любов в живота и музикалното и семейно партньорство с композитора и певец Еди Казасян. Двамата остават заедно почти 30 години и се превръщат в емблематична, артистична, семейна двойка. Кариерата ѝ преминава отвъд България и изнася концерти почти в цяла Европа, Щатите, Канада и Близкия изток. В Белград пее с оркестъра на легендарните Куинси Джонс, който по-късно я нарича атомната бомба на Балканите. Въпреки огромният успех в чужбина, живота ѝ никак не е лек. В началото на 80-те получава тежък инсулт, който частично парализира, променя гласа и след лечение във Франция успява отново да се появи на сцена, макар и в различен стил. С характерния полуречитатив от късните си записи. И така отива си от нашия свят на 28 май 1986 година в София.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

за това нежно присъствие на Ели Голдинг по Magic, едно изпълнение, което се свързва с филм, чиято премиера пък беше, нали така, защото сме стъпили на територията на историята. Един 14 февруари назад в годините заради силно любовно еротичната си тематика. Сега обаче към историческите сюжети, история за още една голяма личност, само че от полето на голямата психология. На 28 май, каквато дата е и днес, 1937 година, от света си отива Алфред Адлер. Създателят на индивидуалната психология е един от тримата велики титани на психоанализата, заедно с Фройд и Юнг. Роден

Еврейско семейство по-късно приема европротестанството, така нареченото лутеранство. Животът му е изпълнен с интересни обрати, лични странности и уникални навици. Като дете страда от тежък рахит и не може да ходи до 4 годишна възраст. На 5 години е, когато едва оцелява от

ученик на Зигмунд Фройд, а за негов колега. Фройд е бил авторитарен, което кара Адлер да напусне Виенското психоаналитично общество. След раздялата с Фройд го нарича публично параноик и злобен и забранява на членовете на своето общество да посещават лекциите на Адлер. Адлер е мразил официалните кабинети и провеждал е срещите и дискусиите в известното виенско кафене Централ. Говорил е на достъпен прост език, без тежък академичен жаргон. Ползвал е даже куклен театър, за да анализира поведението и емоциите на децата. Работил е до пълно изтощение, което води и до внезапната му смърт от сърдечен удар по време на лекционна обиколка в Шотландия. Жена му, Риса Епштайн, богата руска интелектуалка, феминистка и социалистка, приятел на Троцки. Самият Адлер е бил силно ляво ориентиран и е вярвал, че психологията трябва да помага на бедните класи.

Едно от емблематичните и ярки изпълнения на незабравимия Крис Риа. И друг път сме обсъждали каква е историята на тази песен, как точно той я създава. Еми, подсетете се за заглавието, човекът е в голям градски трафик. И така, седейки неподвижно в автомобила си, участвайки в такова сериозно градско задръстване, вместо да се нервира и използва това време на престой и пише текста на това емблематично изпълнение. Оттам и заглавието, разбира се, обаче то много ясно се вписва в сюжета, свързан с днешната дата. Сега отваряме историята на Пътят на сълзите, денят, в който законът прокуди пет нации. Една от най-мрачните дати за Съединените американски щати е именно днешната, 28 май, годината е 1830. На този ден седмият президент на страната, Андрю Джаксън, полага подписа си под закон за преселване на индианците. Този административен акт, облечен в юридически блясък на младия американски съюз, отваря вратите за една от най-трагичните страници на новия свят, а именно насилственото прогонване на коренното население от техните изконни земи и последвалия път на сълзите. Жертвите на този закон не са диваци, както са наричани по това време и пропагандирани в следващото 19 век, а петте цивилизовани нации – Чероки, Чикасо, Чокто, Крик и Семиноли. Те са народи, които са изградили писменост, училища, църкви, развито земеделие и дори собствени конституции, моделирани по американската. Но техният грях, ако можем така да се изразим, е бил един единствен и непростим за младата република тогава, че те са притежавали земя, която белите заселници са искали на всяка цена. Златната треска в Джорджия и цената на прогреса потиква и този път на сълзите. И така, едно историческо решение от 1832 година. Върховният съд на щатите, воден от легендарния съдия Джон Маршал, отсъжда в полза на индианците. Съдът обявява, че нацията Чероки е суверена общност и законите на Джорджия нямат сила върху нейните земи. Реакцията на президента Джаксън остава както един от най-скандалните примери за незачитане на Конституцията в историята им. Според преданията той цинично заявява: Джон Маршал взе своето решение, сега нека той го приложи. Без подкрепата на федералната власт, решението на съда остава празна дума на хартия и така се случва Пътят на сълзите. Другото му именование е Маршът на смъртта.

0: И в музиката, които сложиха табелка с нашето семейство, голямото семейство на почитатели към музиката тук на тази честота, малко остана като музика до финала на този час. Ето ги хората, движещи нашите емоции, Дженифър Пейдж и Джордж Майкъл преди новините.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници.

0: Ники Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит, като паралелно с това в общината са извършени претърсвания и изземвания. Оттам определиха действията като полицейски произвол. По информация на Нова, Мюмюн се намира в областна дирекция на МВР Кърджали. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, разследването е за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка за над 5 милиона лева, при която има данни за повлияване на избора на изпълнител и за неизвършени дейности по проекта. Демерджиев подчерта, че разпитът е част от събирането на доказателства и че законите ще се прилагат еднакво за всички. Министърът отправи критики към заместник окръжния прокурор Дафин Каменов, който според него е осуетявал процесуални действия в миналото и е направил опит да го стори и сега. Демерджиев призова изпълняващият функциите главен прокурор и Висшия съдебен съвет да гарантират, че зависимости няма да възпрепятстват наказателните производства. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Защитата на кмета на Лом посочи, че ще обжалва решението. Депутатите в Народното събрание водят продължителни дебати по новия правилник за работа на парламента, като спорът се концентрира върху три теми – организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на комисиите и ограничаването на дебатите в пленарната зала. Най-остри реакции предизвика предложението за закриване на комисията по демографска политика, децата и семействата, както и идеите за съкращаване на процедурите и времето за изказвания. Опозицията предупреди, че парламентът не бива да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Божидар Божанов от Демократична България настоя, че законодателният процес трябва да остане прозрачен с реален контрол и възможност обществото да чуе всички аргументи. Управляващите защитиха промените като начин за по-ефективна работа и по-бързо приемане на закони. Делът на младите хора в Европейския съюз на възраст 15-29 години, които нито работят, нито учат, нито се обучават, достига 11% през 2025-та, показват данните на Евростат. Статистиката се различава силно по възрастови групи. Най-нисък е делът при 15-19 годишните 5,3%, нараства до 12,8% при 20-24 годишните и достига между 14,7% при 25-29 годишните. Най-добри резултати имат Нидерландия, Швеция и Словения. В България делът на младежите е 13,8%, което поставя страната втора в Европейския съюз след Румъния. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северисток. В страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния

0: източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Работно време с Елена Бозова.

с музикалната класика по Magic, нещо като отзвук от историческото време, което отмина, но стъпвайки на работното време на големия град, ще преплетем този случай. На 28 май, на днешната дата, се отбелязва 60 години от подстрояването на репликата на параход Радецки. Идеята за създаването на идентично копие на легендарния кораб възниква още през 1964 година по инициатива на журналистката Лиляна Лозанова. Поводът е 90 годишният от гибелта на Ботев и желанието параходът да остане вечен символ на Козлодуйския бряг. Това от думите на разказвача от музея там. Изграждането на кораба се превръща в една от най-мащабните дарителски кампании в България. В нея се включват около 1,2 милиона български деца, които събират билки, хартия и желязо, а средствата отиват по специална дарителска сметка. Така за по-малко от година са събрани необходимите над 500 000 лева за построяването на плавателния съд. Репликата на Радецки е спусната на вода на 28 май 1966 и акостира тържествено на Козлодуйския бряг, където е посрещната от хиляди деца. По думите на разказвача от музея, кораба извършва първото си единствено плаване зад граница до Виена и Будапеща с 126 деца на борда. Днес той е единственият плаващ музей по река Дунав в България, но не само в България, но и в Балканите. В експозицията може да видите последното писмо на Ботев до съпругата му, написано по време на разговора му с капитана Дагоберта Енглендер, както и схеми на оригиналния кораб. Още оръжия, униформи и пано, проследяващо пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица. И нещо, което пък вече пристига тук в наши дни, става дума за общо 205 макета на Ботеви четници в реални макети, които вече са подредени в Ботевия парк в Козлодуй. Всеки макет тежи около 5-6 кг, ако около тях са поставени информационни табели. Така че, ако отидете натам към Козлодуйския бряг и понеже наистина пристъпваме вече като време,

0: В дните, когато честваме Ботев, може да видите и четниците, които са подредени до знамената, които бяха поставени през 2018 година в Ботевия парк на мястото, където Ботев и четата му са положили клетва. Започнахме разходката с едно пътешествие развълнувано до Козлодуйския бряг, сега обратно на брега на музиката след минутка Army of Lovers.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
8: Магназайм.
9: От Magna Labs.
10: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
11: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

15-та. Гарбич се завръщат в България, специално тук в София. Концерта им е тази вечер. Шерли Менсън и момчетата излизат на сцена с нов албум, както и обичаното като музика от 90-те до днес. Гостуването у нас е част от турнето в подкрепа на актуалния им 8-ми албум. Той пък се ражда в неочакван момент. През август 2024 групата прекъсва световното си турне, след като фронтдамата Шерли Менсън е принудена да слезе от сцената поради осложнение от стара травма. След операция и дълго възстановяване плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща в мощен творчески тласък. Докато Шерли преминава през физическо и емоционално възстановяване, Бъч Вик, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певицата, тя сама нарича малки звукови подаръци. Така от разстояние и в период на уязвимост се ражда албум, наситен с теми за крехкостта и смъртността, за силата на съпричастието и нуждата от свързаност в днешния им свят. По думите музикално, албумът носи характерния почерк на Гарбич, алтернативен, остър звук с кинематографична атмосфера и запомнящи се мелодии. Бас линии с постпънк енергия, тежки китарни рифове, драматични аранжименти и богато звуково пространство. Всичко това изгражда и новия и стария свят в музиката на Гарбич, които са гости тази вечер в София.

Харесвам точно това изпълнение на Bengals, което чухме. То се разходи изните на цялата седмица. Да не забравяме, че днес сме в настроението на благия четвъртък. Нещо като вход към петък и веднага след това мисъл и усещане за прекрасните почивни дни. Но понеже заглавието беше Manic Monday, нека да кажем, че преди да дойде следващото работно настроение с чисто нова седмица, която вече ще е на територията на юни, в предстоящите събота и неделя една разходка до Париж очертава три концерта на една от най-престижните сцени в Европа, тази на парижката филхармония. Предстоящите събота и неделя българската маримбистка Василена Серафимова, заедно с нея пред френска публика излизат 25 български музиканти, а общо 60 артисти участват в целия този проект. Българският културен институт в Париж е партньор и съорганизатор на това събитие, чието планиране започва още през 2025 година. Тогава Серафимова, която е сред най-високо ценените музиканти от своето поколение във Франция, получава поканата да участва в този сезон с програма по своя избор. И ето ни година по-късно, в последните дни на месец май, български и френски музиканти ще свирят заедно в три последователни вечери.

вечери в серията концерти български вариации. На 29 май Отблясъци, на 30 май Одисеята на Маримбата, на 31. В първата вечер ще звучат автентични български ритми, както и съвремени произведения. Участници са и хор Ваня Монева, хор Балкан Ест, известната френска електронна музиканка Клое, младия диригент Реми Дюрюп и ученици от класовете по ударни инструменти на Серафимова в консерваториите в Лозана, Швейцария и Сан-Мор де Фусе в Франция. Така че незабравими моменти в предстоящите почивни дни, последните два дни на месец май. Ако имате път към Франция и по-специално ако сте в Париж, можете да се насладите на това красиво нещо, което вече разбрахте, се планира от една година. И ето го най-доброто. Незабравим Тина Търнър. Вече се качи на сцената.

0: История изпята и разказана от Аба. Отиваме към последните разкази до финала на този час. Слушаме изпълненията на Tears for Fears, Макси Прист и Simply Red преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, че в България продължават полицейски репресии въпреки проведените избори и съставането на нов кабинет. Той направи коментара веднага след като беше разпитан над час в полицията. По думите му, в 10:10 въоръжени полицаи са влезли в кабинета му и са му връчили призовка, в която е било записано, че трябва да се яви на разпита в 10 часа. Мюмюн определи това като пример за използване на МВР за политически цели. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки, но отказа да уточни кои, като подчерта, че цялата информация е публична и достъпна за всеки. Държавните болници в България имат натрупани 426 милиона евро дългове, от които над 21 милиона евро са просрочени. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тя уточни, че 17 болници вече имат банкови кредити, което според нея е ясен знак за силен финансов натиск върху системата. Министърът предупреди и за риск от загуба на външно финансиране по различни проекти на обща прогнозна стойност 56 милиона и 700 хиляди евро, тъй като през последните 3 години са натрупани значителни забавения в изпълнението им. Ивкова определи ситуацията като тежко наследство, но заяви увереност, че проблемите могат да бъдат преодолени, позовавайки се на проведените срещи с съсловните организации. Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Европейския съюз, защото не са въвели на време новите европейски правила за етикетиране на стоките, чийто срок изтече на 27 март. Промените имат за цел да направят етикетите по-надежни и прозрачни, особено когато съдържат твърдения за екологичност. Новите изисквания задължават производителите да предотвратяват преждевременното остаряване на изделията, а потребителите трябва да получат по-ясна информация за гаранцията, издръжливостта и възможността за ремонт на продуктите. Комисията дава на държавите 2 месеца да отговорят, след което може да реши дали да продължи процедурата. Правителството на Северна Македония отхвърли предложението на лидера на СДСМ Венко Филипче за провеждане на референдум относно конституционните промени за вписване на българите, условие за продължаване на европейската интеграция на страната. Позицията си кабинетът заявява, че подобен референдум би бил загуба на време и средства, тъй като стратегическата ориентация към Европейския съюз е ясна и последователна. Като доказателство правителството посочва премахването на оценъчната мисия от Съвета на Европейския съюз и отварянето на фондовете по реформаторската програма, които според него показват европейския напредък на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
1: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северо-исток. В страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-исток, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на

0: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
2: Работно време с Елена Бозова.

Ето така се стъпва на работното време на киното, точно с изпълнение от филм. И след усещането за Top Gun в това, което току-що чухме, нека да продължим с усещане за Джеймс Бонд. На днешната дата, 28 май през 1908 година, в Мейфеер, Лондон, в семейството на консерватора и член на парламента Валентайн Флеминг, се ражда Иън Флеминг, или, както ние го знаем, бащата на големия агент. По време на Втората световна война той прави кариера като военен, а шефът на военно-морското разузнаване, контр-адмирал Джон Готфри, го привлича за свой личен помощник и до края на войната Флеминг се издига до ранг поручик. Естествено, че и той си има кодово име, неговото е 17F. Автор на редица хитри планове за залавянето на кодиращата машина Енигма, за залавянето на Рудолф Хес, на операция Златно око, план за поддържане на комуникацията с Гибралтар, случая, че Испания нападне британските военноморски бази. През 44-та участва в командването на специализиран отряд от командо си, известен като Штурмови отряд 30. Работата му през войната дава съвсем естествено идеите за неговите шпионски новели. Първата си творба, Казино Роял, Флеминг публикува през 1900.

0: 1953 и в нея за пръв път се появява тайният агент Джеймс Бонд, по-известен с кодовото си име 007. Следват още 13 книги със същия главен герой. Героят е базиран на реален човек, с когато Флеминг е работил по време на войната. Името пък е заето от орнитологът Джеймс Бонд, чиято книга «Птиците на Западна Индия» писателят притежавал. Освен това било най-скучното име, тук вече това го казвам в кавички, което Флеминг можел да си представи. Романите имат огромен успех. Джон Кенеди поставя «От Русия с любов» в списъка на най-добрите книги, които е чел. През целия си живот Флеминг е страшен пушач, много пие. Освен алкохола, голяма негова страст са и книгите. Дарява около 6000 тома от книгите си на библиотеката на Лилията в университета в Индиана. Тази библиотека притежава и най-богатата колекция от негови романи. Друга негова слабост, както се подразбира, са птиците и традиционното за английската аристокрация хоби – наблюдение на птици. И така, отиваме сега към истории от наши дни. Голямата сага. Кога ще се върне новата история, новият сюжет, свързан с Бонд и освен това издирването на актьора, който ще се превъплати в агента? Междувременно около проекта вече са събрани големите имена. Режисьор на Бонд 26 е Дени Вилньов, човекът, който стои зад Дюни, Blade Runner 2049, а сценарият се пише от Стивън Найт, който пък е създател на Остри козирки. До тук много силна компания. И ако до преди въпросът беше дали изобщо ще има нов Бонд, сега въпросът е само един – кой ще бъде той. В момента, според медиите и букмейкерите, най-големият фаворит изглежда да е Калъм Търнър. Звездата от Господарите на въздуха вече оглавява почти всички прогнози за следващия 007, а коефициентът му е 5 към 6 и му дава приблизително 54% шанс той да поеме ролята. Според мнозина, Търнър е почти идеалният модерен Бонд. Достатъчно млад, британец, харизматичен и достатъчно популярен, без да е прекалено голяма суперзвезда. Слуховете около него избухнаха още по-силно, след като миналото лято беше забелязан и в Golden Eye и имението в Ямайка, където Иън Флеминг е написал голяма част от романите за Бонд. Но Търнър е далеч не единствен в надпреварата. Най-близо до него, пак според букмейкерите, е Харис Дикинсън с коефициент 6 към 4, приблизително 40% шанс за ролята. След ролите си в Kingsman и Baby Girl, той впечатлява с комбинацията от елегантност, студено излъчване и способността да изглежда едновременно опасен и аристократичен, качества, без които Бонд просто не е Бонд. А кой ще е той? Много сме близо вече до тази развръзка.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: лансира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет.

0: А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
2: Работно време. Селена Бозова.

Изпълнение със заглавието Униме на Любо Киров, което току-що изслушахме по Magic, ми дава повод да ви припомня един филм, много приятен за гледане. Той е от далечната 1996 година. И така, след като говорихме за Бонд, тук става въпрос също за една шпионска история. Заглавието е Дългата целувка за лека нощ. Филм, режисиран и продуциран от Рени Харлин по сценарий на Шейн Блек, който също така се явява и продуцент на този филм, а в главните роли участват Джина Дейвис и Самуел Джаксън. Много добро сътрудничество между тези двама любими актьори. Накратко историята, героинята на Джина Дейвис е детска учителка, която през последните години доста от живота си е страдала от амнезия. Преследвана е, разбира се, от странни проблясъци в паметта си. Тя наема частния детектив Мич Хенеси в ролята Самюел Джаксън, за да открие истинската истина самоличност. После ще говоря за изиграването на Самюел Джаксън, но това, което открива героинята на Дейвис, е нещо, което заплашва и живота и на двамата. Всъщност се оказва, че нейната героиня е смъртоносен правителствен наемен убиец, вероятно мъртва, и властите искат това да си остане така. Сега обаче отиваме към ролята на Самюел Джаксън, ролята му на детектива Мич Хенеси. Освен че всичко започна комично, най-впечатляващото в неговото изиграване е това, че той си беше намерил един такъв актьорски ключ. Когато чувстваше напрежение или се чудеше какво да прави, беше стъпил на следния похват. Това беше неговото актьорско ключе. В така традицията на блус импровизациите на южняшкото звучение, героят му правеше горе-долу така. Сега отиваме към следващото. Поздрав за всички, които обичат историите в приятели. Е, това е, навързахме ги нещата. Thank you.

И след музикално-инструменталното настроение тук по Magic да отворим менюто на градското кино. За всички, които обичат български филми, днес след работа е вашата възможност тук в София. Ще има кинопанорама на Николай Волев в кино Одеон. Тази вечер ще покажат филмът «Козият рок». Филм по едноимения разказ на Николай Хайтов, който излиза през 1994 година. Волев е режисьор и сценарист. Оператор е Красимир Костов. В ролите са Александър Морфов, Елена Петрова, Петър Попил Рданов, Светло му небе, Валентин Ганев, Александър Дойнов, Радослава Миленова. Въпреки... Да, сега няма тук какво да разказваме историята, знаем го от класическия първи филм, но за този втори опит да се разкаже тази история по Хайтовия разказ, «Козият рок» на Волев е удостоен със Златна роза на 22-я кинофестивал във Варна през 94-та с наградата за мъжка роля на Петър Поп Йорданов и специалната награда на журито на «Любовта е лудост» във Варна. Има и награда Европа на фестивала в Лабол, Франция, «Сребърна роза», «Мраморен плакет» с рисунка на роза на от Бергамо, Италия, «Златен орел»,

от фестивала Батуми Грузия, където наградата за женска роля пък взима Елена Петрова. Е, добре, така стана някакси. Много по-приятно очакването финала на работния ден за всички, които се заинтригуваха, че могат днес след работа да отидат и на кино. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Винаги любимо изпълнение на Lighthouse Family. Много обичам така драматургично да си подредим нещата. Киночаса започна с рожден ден на Иан Флеминг, който е роден на днешната дата, но месец май е и месецът, в който е роден друг голям разказвач. Това е сър Артър Конан Дойл, на когото държим историите за Шерлок Холмс, и няма как да не кажем, че тук вече се е задала една друга нова история, свързана с Шерлок Холмс, който продължава да ни вълнува нас като публика. Описва се сериал, който да е модерна интерпретация на криминалния жанр, базирана на най-известния злодей в детективската литература. Сюжетът ще представи Мориарти в нова светлина. Проектът дори носи работното заглавие Мориарти. Тя е посветена на този гениален престъпник. Мориарти в нова светлина като професор по криминална психология в университета в Дъръм, който тайно ръководи сложна престъпна мрежа в Англия. И така, въпреки че името на Шерлок Холмс не се споменава, историята ще се завърти, когато мистериозен съперник започва да атакува подземната империя на Мориарти. Това ще принуди професора да направи немислимото, да стане консултант на полицията. Той ще ползва закона като оръжие, за да унищожи врага си. И понеже казах, че сър Артър Конан Дойл беше рожденик, да кажа и датата, тя беше 22 май. И да се върнем към днешния четвъртък. Точно това са финалните думички в работно време. Хубаво е, че завършихме отново с киноприказки. От тук насетне историите ще бъдат само музикални. Затова сте призовани, не сменяйте честотата. Две музики, новините и цялата музика за вас оттам тъчак до края на света, както се казва. От мен лека доработка.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Стойността на малката потребителска кошница през месец май достига 61 евро и 51 евроцента, което е повишение с 0,8% спрямо април, когато е била 61 евро и 5 евроцента, показват данните на КНСБ. На годишна база поскъпването е осезаемо 8,3% спрямо юни 2025 и 6% спрямо декември 2025. Заради ръста в цените, синдикатът предлага субсидия за храни, равна на стоеността на една малка потребителска кошница за хората с доходи до линията на бедност за 2026. КНСБ настоява и за таван на надценките от 20% за стоките в тази кошница, като посочва примери от Хърватия, Румъния и Унгария. Най-голямо поскъпване през май е отчетено при лимоните, ябълките, както и при хляб Добруджа, олиото и брашното, спад има при доматите и краставиците. Надценки в търговската мрежа остават високи между 18,6% и 79,5%, като КНСБ отчита и значителни регионални разлики при ключови продукти. Полицията в Бургас откри 4 вида наркотици на обща стойност около 200 000 евро при операция в квартал Рудник. Това съобщават от МВР. Задържан е 39-годишен мъж, за когото е имало предварителна информация, че използва фургон за съхранение на дрога. При приближаването на служителите той се е заключил вътре и е направил опит да запали фургона, за да унищожи веществата, но опитът му е бил осуетен. При претърсването са намерени около 10 килограма марихуана амнезия, разфасована в пакети по килограм, 2 килограма метамфетамин, 260 грама кокаин и така наречения друсан чай, определен от криминалистите като изключително опасен за здравето. По първоначални данни дрогата е била предназначена за разпространение в курортите по Южното Черноморие. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на платформата Temu по закона за цифровите услуги, след като установи, че компанията не е оценила и не е ограничила системните рискове, свързани с предлагането на незаконни и опасни продукти в Европейския съюз. Според доказателствата на комисията, европейските потребители много вероятно се сблъскват с незаконни стоки в платформата, като Temu сериозно е подценила мащаба на проблема. Проверките чрез тайно пазаруване показват тревожни резултати. Голяма част от тестваните зарядни устройства не издържат основните изисквания за безопасност. Значителен дял от детските играчки съдържат опасни химикали и представляват риск от задушаване заради дребни разглобяеми части. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в североизточна България.

0: Storneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Знаеш едно странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ си до вас, това спак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Magnazyme
6: от Magna Labs.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжната прокуратура

0: Прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомена за извършваните процесуални действия в община Кърджали и че нейни следователи не са участвали в тях. Институцията заявява, че при постъпване на материали ще извърши необходимия анализ и ще предприеме всички действия, предвидени в закона, поради публични изявления за евентуална предубеденост на прокуророто. Окръжна прокуратура Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка, прокуратурата предлага на изпълняващият функции главен прокурор Ваня Стефанова случаят да бъде възложен на друга компетентна прокуратура, за да се гарантира обективност и безпристрастност. Полицията извършва проверки в офисите на инвеститорската фирма в местността Баба Алино, като изземва документи и разпитва служители. Акцията идва дни след разкритията, че край Златни пясъци са изградени 104 незаконни сгради, включително инфраструктура, трафопостове и цели улици. Темата предизвика остри спорове в Общинския съвет на Варна. Съветниците настояха за изслушване на кмета Богомир Коцев, който подчерта, че строителството е започнало преди неговия мандат. Той заяви, че са подадени сигнали към ДАНС и прокуратурата, но те са изчезвали, а снимки и протоколи от 2023-та показват масова сеч и основи на къщи, изграждани още тогава. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще бъде направена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители. Коцев уточни, че през 2023-та са издадени всички търпимости, на базата на които е започнало незаконното строителство. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Защитата на кмета на Лом заяви, че ще обжалва решението. В Италия тази вечер започва национална 24-часова стачка, обхващаща всички публични и частни сектори, включително целият транспорт. Протестът е организиран от базови синдикати и ще доведе до сериозни затруднения в придвижването в страната. Стачката стартира с железопътния транспорт от 22 часа, а от полунощ се включват въздушния транспорт, фериботите към островите и служителите, обслужващи магистралите. Очакват се проблеми при вътрешни и международни полети, въпреки гарантираните часови пояси, както и при градски и междуградския транспорт. Засегнати са още здравеопазването, образованието, пожарните служби и обществените услуги. Причините за протеста са високите разходи за живот, повишени от войните и растящите военни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността срещу професионализма.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Петрич, граничен пункт Златарево при километър 77 се осъществява двупосочно в една лента поради авария на водопровод. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с сигналисти.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на...
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание прие промени в правилника си, според които депутатите вече няма да излизат във ваканция по време на предизборни кампании. Въведено изискване извънредни пленарни заседания да се свикват с 12-часово предизвестие, каквото до сега не съществуваше. Не бяха приети предложенията, целящи ограничаване на игрите с кворума. Остава до сегашният режим, при който могат да се правят до 3 проверки на присъстващите в рамките на едно заседание. Опозицията напомни, че мнозинството е злоупотребявало с това в предишния

0: различни парламенти. Депутатите ще имат право на до 3 изказвания, различни от позицията на групата им, като времето за тях се намалява от 3 на 1 минута. Дупликата също се съкращава от 3 на 2 минути. Минималната почивка по искане на парламентарна група се намалява от 15 на 10 минути. Председателят на парламента вече ще може в изключителни случаи да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации на председателски съвет. Отпада възможността в първата сряда на месеца парламентарните групи да предлагат изслушвания. Те ще могат да внасят само законопроекти и проекти за решения, които задължително влизат в програмата на редовното заседание. Урсула фон дер Лайен заяви, че приемането на еврото носи ясни и реални ползи за България, улесняваща плащанията и пътуването на граждани и позволява на бизнеса да използва пълноценно единния европейски пазар. Тя определи преминаването към общата валута като гладко и ефективно и го нарече общ успех. Председателят на Европейската комисия поздрави България за резултатите от парламентарните избори, които според нея ще донесат необходимата стабилност за страната и региона. В разговорите с премиера Румен Радев двамата обсъдиха ключови теми: реформите по плана за възстановяване, модернизацията на енергетиката, борбата с корупцията и сигурността на Европейския съюз. Фон дер Лайен подчерта, че програмата Следващо поколение Европейски съюз вече носи конкретни резултати. България е получила 3,3 милиарда евро, но срокът за усвояване е август 2026, което изисква ускоряване на реформите. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е наработен. Интензивният трафик започва още от днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Главният път от Маказа към Комотини вече е отворен, след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище и движението беше пренасочено по общински обходен маршрут. Автомобилите преминават по новоизграден асфалтиран обход, който заобикаля засегнатия участък. Поставени са мантинели, както и вертикална и хоризонтална маркировка, а движението е с ограничена скорост.

0: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайн.

0: ни на читателските дневники Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

Sandra Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Magnazyme.
5: От Magna Labs.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежеста на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
0: Не знаехте това по Magic.

Не знаехте това, по Magic започва. Здравейте, аз съм Ади и днес ще си говорим за най-добрия приятел на човека – кучето. След като с приятели съвсем наскоро си говорихме за това как един много симпатичен лабрадор успя да изяде цели 40 кюфтета наведнъж, разбира се, беше оставен без надзор, се вдъхнових да проуча какви други таланти, освен безграничен апетит, имат тези пухкави четириноги приятели. Знаем, кучетата са невероятни същества. Те ни даряват с обич, приятелство и винаги са до нас, когато имаме нужда от подкрепа. От векове се знае, че кучето е най-добрият приятел на човека. Въпреки това все още има много неща за нашите четириноги спътници, които предстои да открием следващите 60 минути. Знаем, приятели, че обонянието на кучетата е изключително развито, но може би не знаехте това, че то е повече от 40 пъти по-силно от нашето, човешкото. Причината е, че в мозъка на кучетата има значително повече клетки, които разпознават и анализират различните миризми. Именно за това кучетата често се използват при издирвателни операции, например за намиране на изчезнали хора, както и за откриване на наркотици и експлозиви. Благодарение на невероятния си нюх, някои кучета могат да усетят, когато човек е болен. Те могат да бъдат специално обучени и да разпознават определени медицински състояния и да предупреждават стопаните си, ако усетят промяна в състоянието им. И сигурно сте забелязали, че много кучета са отлични пловци и за тях водата е истинско удоволствие. Някои породи дори се чувстват във водата по-уверено от хората. А типичен пример са нюфаундлендерите, кучета, известни със своите силни плувни умения и спасителен инстинкт. Интересен факт е, че представител на тази порода дори е бил удостоен с орден за изключителна храброст, след като е спасил 9 души от удавяне. И само след няколко песни време продължаваме темата ни.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме днес да си говорим за кучетата в Не знаехте това. Общуването с тези животни създава силна емоционална връзка, а дори само погледа в очите на кучета може да доведе до отделянето на окситоцин, така наречения хормон на любовта. Интересното е, че този хормон се освобождава не само при нас хората, но и при самите кучета, което още повече засилва връзката между тях и техните стопани. Друг любопитен факт за тези четириноги е това, че породата Салуки се смята, приятели, за една от най-древните в света. Изображение на тези кучета са открити в древноегипетските гробници, датиращи още от около 2000-та година преди новата ера. Друга интересна история стои зад дакелите, които първоначално са били развъждани като ловни кучета, специално предназначени да преследват и изкарват язовци от техните леговища. И още нещо. Повечето кучета, знаем, могат лесно да надбягат човек, а породата Грейхаунд се смята за най-бързата сред кучетата, достигайки скорост до около 75 км в час само за секунди. Макар че гепардът е по-бърз на теория и може да развие до 115 км в час, той е способен да поддържа тази скорост за много кратко време, около половин минута. За разлика от него, хрътката може да тича с висока скорост на дълги разстояния дори до 10 км без да се измори, което показва колко издръжливи могат да бъдат тези животни. И последно за сега, но не по важност, може би не знахте това, че страха от кучета си има специфично име. Кинофобия. Да, това е наименованието на интензивен и рационален страх от кучета, който води до избягващо поведение, пречещо на ежедневието. Често се дължи на травмиращо преживяване в детството, заучени модели от родителите или еволюционен страх. Произлиза от гръцките думи кион – куче и фобос – страх. Съответно термина се появява около 1820-1830 година, като съчетава кино – куче и фобия – страх, за да опише специфичната фобия.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

Здравейте отново! Днес в Не знахте това си говорим за кучетата, най-добрите ни приятели. И може би не знахте това, че подобно на хората, кучетата също имат предпочитана страна на тялото. Те също могат да използват по-често едната си лапа, независимо дали е лявата или дясната. Това е индивидуална особеност при всяко куче, както и при хората, които имат водещ крак или ръка. Още по-интересно е, че ушите на кучетата приятели са изключително подвижни. Забелязали сме го. А това е благодарение на около 18 различни мускула, които ги управляват. Именно тези мускули им позволяват леко да променят посоката на ушите си, да улавят по-добре звуците около тях и същевременно да изразяват различни емоции и настроения. Освен с изострените си сетива, кучетата впечатляват и със своята интелигентност. Според различни изследвания, те могат да научат повече от 100-150 думи и жестове, което поставя техните умствени способности приблизително на нивото на 2-годишно дете. И още нещо впечатляващо, кучетата душат и дишат едновременно. А какво означава това? В природата на четириногите ни приятели е да разчитат на обонянието си почти във всеки един аспект от своя живот. Носовете им са устроени така, че миризмите могат да останат в тях, докато въздуха преминава едновременно в и извън белите им дробове, което означава, че докато дишат спокойно, кучетата могат да се ориентират къде има храна. Най-важното нещо за тях. А по Magic е време за още музика, която обичаме.

0: Срещаме се почти на финала, но не знаехте това за днес. Времето ни заедно отново минава изключително бързо, приятели, като в последните минути си говорим за кучетата, които вече знаем притежават изключително развито обоняние, много пъти по-развито от нашето, човешкото. И благодарение на това се оказва, че кучетата могат да улавят не само различни миризми, но и човешки емоции. Например, когато човек изпитва страх, тялото ни започва да се поти, а кучето лесно може да долови тази промяна. И може би не знаехте това, че мокрия нос на кучето също играе важна роля, защото помага за по-доброто улавяне и разпознаване на ароматните химикали във въздуха. Друг интересен факт е, че когато кучетата избират място за туалетна, те често се ориентират спрямо не какво да е, а магнитното поле на земята. Любопитен факт е и начина, по който спят. Много кучета се свиват на топка, което се оказва древен инстинкт, помагащ им да се стоплят и същевременно да защитят жизнено важните си органи по време на сън. Според учените, първото познато куче е живяло преди над 30 000 години и вероятно е приличало на голямо сибирско хъски. В древността хората също са намирали начини да защитят своите четириноги помощници. Например, в Древна Гърция са използвали шипови нашийници, за да предпазят кучетата от нападения на вълци. И преди да се разделим, споделям, че освен всичко това, кучетата имат и усещане за време. Те могат да различават кратки и по-дълги периоди и дори да предвиждат определени събития, като например най-важната част от деня им, кога е време за разходка. И сега си казваме чао. Аз съм Ади, оставям ни в ръцете на любими хитове от 80-те до днес по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме.

0: Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Имаше много странно в тия кости.
8: Какво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно се си случили много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подгответе се домаш, това ти пак говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.